kino i templom. Sent kert bylom, tar tull sarg. Hunlen tag i jö, nej fim tjeng, sep jo hirang, majd mig tjön läng min hult hang. Agar agonja.